Donald Trump qisey nû kirdûwe li barî Îran, dalê Îran zor bi xerabî lê qewmê. Li nûtirîn lêdwanî li barî Îran, serokê Amerîka dalê bim zûwanî tiştek bi ser Îran dê ke pêştir şitî wî bi ser da nehatiwe. Donald Trump serokê Amerîka li peywendiyekî telefonî ka Focus News boy kirdûwe, welatî rojnamenûsekî dawetewe, dalê ew î bi ser Îran da dê bim zûwanî şitî wî pêştir her rûyî nedawe. Bim zûwanî Îran zor xerabî lê qewmê ke nimûneyî nebû bê. Qonaxî yekleyîkirinewî Îran li jêr destî min daye, şitî gewre bareve ye. Taka pirsyar ke li mêşkî min da mawe, ew ê biryar bidim kî tewawî Îran wêran bikim û bîteqînmewe. Bûyê baştir wae ta dreng nebûwe reftariyan bigorin. Trump amadeyî xwe nîşan dawe bo pêşwazî la serokkomarî Îran bo kobûnewe bi gurî ew lîsteyê narduyanê bo ragirtinî cenk.

Hawala Werzişekanî Radyo SPDFM ba sponsorî Birincî Mahmud pêşkeş kira. SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe domiyayî.

Çîrokî min. Çîrokekanî serkeûtin pirin lawanê kol nedan û çendîn car hewldan û mil nedan bo şikist. Ewan plan û regekeyan gorî belam bo geştin bi amancekeyan berdewam bûn û serkeûtin. Çîrokî min rojanî dûşeman Kacmêr 4 û 15 xulek pêşkêş dikirêt. Rojanî pênşeman Kacmêr 3 û 15 xulek dubare dibetewam.

Hawalekî xoşî zanistî bo tuşbûwanî şêrpenca. Desteyê xorak û dermanî Amerîka FDA molatî bekarhênanî bepeley bi dermanî Kama Zistrand bexşî ke bi navî bazirganî Eid Kamaya lêlayên kompanyayê AstraZeneca we perê pêdirawe em heba rojane ye. Şorişeke li çareserî şêrpenceyî Memkî pêşkeutû da. Em dermanê taybete bo ew nexweşanî tûşî bazdanî bo hêl bûn. Gorankariyek ke wa dike girêyekan bergirî li beramber çareser hormonî asayekan da dirûst bikin. Taybet mendiyên awazekî ew ye li rêgeyî pişkinînekî xwênî nûyê we pêş derkeutinî nîşanekan li pişkinînî tîşkî de bergirî girêyeke aşkira dike li taqîkirinewa kilînkekan de. Ew nexweşanî em dermanêyan bekarhênawe bo maweyî 16 mang rêgiriyan li xerabtirbûnî nexweşiyekeyan kirdûwe. Li katêk de bo çareserê konekan tenha 9 yan bilêyên 2 bo 9 mang bûwe. Em destkeuta hîwayekî nûyê û rêgahekî taybetmend dibexşête nexweşan bo rûbarûbûnewayî girêya şêrpenceyekan ka bergiriyan beramber çareserekan heye. بە یارمەتی هاوکارانم ئەم گەشتەی هەواڵتان پێشکەشکرا سپاردەی خوابت.

0: tu daxwaza budjeş Iraqê bikey û dahatê te bixwe wê şeffaf nebînin. Destê kompaniyet hezbî dabîtin û destê kompaniyet ticarî û bazerganî û berpirsa dabîtin. Bidin dahat şeffaf bîd, vê te jî muwazene hebîd, budce hebîd vê te parlamanî, vê parlamanî te aktîv bîtin, vêtin ferîq û tîma te ya ya parlamanî ya herêmê hemî ev data li ber destî bin, quwet pêz da ku kêl serva mafa bket û şayestê terêmê bketin. Heker me bixwe çi destê me da nebîtin. Heker şeffafiyet def me ya diyar nebîtin. Tu dî çawa difaî û da ku kî keş mafa gel Bexda bket. Carî li gel berpirsê terêmê ev dataya ev şeffafiyeta heta nû keşta me nedîtiye. Me nedîtiye parlamaneke aktîv li herêmê, me nedîtiye budceke her sal, me nedîtiye dahat hemî şeffaf çîte, banqeka merkezî li herêmê. Fişarê Bexda mixabinî ve fişarê Bexda em ê tawtînê dikeyn, em ê vîza karta çê dikeyn. Li dewletê biyanî pisyarê dikein ka erê li herêmê ji te berî ji te parlamentar li herêmê pisyar dikir ka vîza kart heye me gotinîne, gotî mena wê gendaliya hey, mena wê fesada hey. Fişarê Iraqê were bike tawtîn, fişarê Iraqê were bike esîlkoda, fişarê Iraqê were bike tu bû yanî etimetê nake, tu bû nîzameke elektronî naçekey. Ez salî 2000 çendê bû nehê bû Urdun bûm, hikûmet hemî elektronî bû. Mal ilim Urdun hikûmeteke gelek geleka dewlemend nîne jî. Û gelek dahat nîne jî, sadaqa û teberruat jî tên yê xelîcî û yê Amerîka û herêmê ev xidana vî dahatê zebelah. Min pisyar mubaşir ekser li wezîrê naftê kir. Yê herêmê. Gotê ev çend neft teslîmî sûm bûyî. Gotiye ve ne heybe. Nizikî 6 trilyona çite ser xizîna dewletê. Û da hîmşên eve belge bî destê tewe da hîn bêjin Iraqê vê gavê dahatê herêmê tê te ser Iraqê nebêjin û lahamayê herêmê bo herêmê ye û yê Basra jî vê bo herêmê bitin. Gotî baş e ne heyva 6 trilyon tê dibêjî. Em gotiye çend sala neft tê te firotin herêmê. Û hemî preka herêmê û preka borîya cîhan û bû çî çend rojeka mûçe teaxîr bît. Rasen ezma mûçe ye û ezma dahatî ye û ezma û ji bilî parêkare bê yê giran, ji bilî avanzariba ser xelkî, ji bilî xestê ehlî û ticarî, ev dahate hemîye bû berpirsa çî bû xelkî çî nayê te xezîna dewletê. Wextê ev şeffafiyete nebît, tu dê çawa şey difaî û dakokiye ji mafê herêmê kî. Bitin evan hikûmeta herêmê van xilafata nehêlît, van nakokiya nehêlît. Heke ev nakokiya neman, qenaeta hê em dişên çarde bûyin çarde. Bu evvel ahir rapesi reja herimi ye. Vakti evvel reja herimi bitt, bu ceji il divi reje bittin. Çarda bu çarda kimtir ne bitt. Bes merce ki çi, cari em kuş kut razi bin, em ku dağate kub dur sayı diyar ki, ka eri gomir ka çende, ka eri dağate gazi çende, çende, evi kiri diyar ki, evi kim bişin, deş dağate gişti Iraq'ı ininu de, evi çarda bunun çarda tumam ki. Ve sekel herimi diyar nebi. Herimi diyar nebi. Irak jivi bkete biyanu. Ki de bite kurbani haulati u ferman ber.
1: Başa. Doktor, ama persiyari zorini halki Kurdistan'a. Bu çi herimi Kurdistan ve Bagdad, Irak rekutini kuatayi ve konkreti naken. Yani halalaka le kuya ya. Aya barrashkawana wala maka agar wagrim. Khatayi hukumeti herimi Kurdistan'a ya khudna hukumeti nawan.
0: Wallahi gele cara evan bibextiya van ava yani her cara ka yani te tişteki ron u aşkara gut qat me xeta bart ken u tu med bart ken u kenema ava yani çel gel berpirseki Iraqi rinçte xare tuhmetit gele gele ket neyit cuan cuneva u aqnet gele gele kirit u saqqat besekar au gel danişin au gel prinin defuana ava şanaziya u ava تشتكي نورمالا و افا كردينية و طبيعية و قناعتها من يعني انسان اف زمان شو زمان زمان داتايا و زمان علمية و زمان زانستية و زمان الكترونيتية و اسيكودايا و دها تمي بيت شفاف بيت اف شارع حيفنينة امريكا البني دنيا بيت بيشتن اف شارع كانوا بيت اف تشتهمي تهريب نبيتن اف بارا و اف دولارا و اف غازا و اف بنزينة و ام سر ولاتك السر غازي و بنزينة سرا بنزين بيتن العراقي والهريمي دي باشكرا يما قوتا وزير النفطي يعني أفكشة مثلا أهمي سببك يعني